0: نانا
1: تھوڑا جا ٹک جایا جی اگلا بندہ بیٹھا ٹکے نانا تے پھر میں بھول جانا تہاڈے من بڑے تگڑے نے میرا چھوٹا من ہے دھیان دے آ جے حضور دے آگمن دی خوشیاں میں جڑ بیٹھے ہو